0: Lek za bol, duet Tijane Bogićević i Marčela u 8 časova 45 minuta na talasu Radija Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Sjajan duet, moram priznati. Ukoliko ga niste sa pažnjom poslušali, slobodno ga pronađite na YouTube-u i vjerujem da će vam se dopasti. Tijana Bogićević i Marčelo u duetu Lek za bol. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 23 stepena, maksimalno bismo danas trebali do 30-31 stepen, a nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena građane Republike Srpske od sredine ove sedmice očekuje novi toplotni talas, bar tako kažu meteorolozi, i ako se ništa ne bi mijenjalo, temperature će ponovo dostići do 40 stepeni Celzijusovih, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske. Meteorolog Milica Đorđević istakla je da je početak ljeta bio nešto svježiji od prosjeka, dok je kraj juna obilježio prvi ozbiljniji toplotni talas kada su na pojedinim mjernim mjestima oboreni rekordi maksimalne temperature. Kažu, trenutno imamo rekord koji je u skladu sa prosječnim vrijednostima za ovo doba godine. Dnevne temperature kreću se uglavnom između 28 i 34 stepena, a noći su svježije, zbog čega su vremenski uslovi znatno prijatniji nego krajem juna, kazala je Đorđevićeva. Ona je pojasnila da se ekstremne vrućine koje su posljednjih sedmica zahvatile zapadnu Evropu još nisu u potpunosti proširile na naš region, nadamo se da i neće, ali da će se vrela vazdušna masa iz Sjeverne Afrike narednih dana postepeno premještati ka Balkanu. Čini mi se da je rano bilo šta prognozirati, ali evo, polovinom sedmice koja je pred nama moglo bi da se ugriju ovi termometri i da pokažu visoke temperature. A ono što je svakako dobra i pozitivna vijest, da se malo sklonimo od meteoroloških prilika, jeste da Savez društva dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske i Dobrovoljno društvo davaoca krvi Laktaši u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Srpske organizuju završnicu četvrtog dijela savezne akcije dobrovoljnog darivanja krvi povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi. Akcija bi trebala biti održana u četvrtak 16. jula, u sedmici koja je pred nama, je li ovaj četvrtak koji nam slijedi, od 9 do 14 časova u parohijskom domu u Laktašima, a organizatori pozivaju sve dobrovoljne davaoce kao i građane dobre volje da se odazovu u ovoj humanitarnoj akciji i svojim učešćem pruže podršku onima kojima je krv najpotrebnija. Jedna doza krvi može spasiti više života, a svako darivanje predstavlja dragocjen čin humanosti i solidarnosti. Darujte krv, budite nečija nada, 16. jula od 9 do 14 časova u parohijskom domu u Laktašima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rakun. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se jutros odvija redovno po pretežno suvim kolobozima. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, naročito uz rijeku Drinu, a na dionicama Usicima i pored kamenih kosina na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Za više informacija pozovite 1285.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Povodom najava o mogućem rastu cijena tečnih naftnih goriva uslijed rasta cijene nafte na svjetskim berzama, Republička tržišna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim nadzorom formiranja cijena goriva u Republici Srpskoj, saopštio je inspektorat Srpske. Banjalučka gradska inspekcija za hranu izvršila je u junu uzorkovanje i kontrolu zdravstvene ispravnosti sladoleda u 13 objekata na području grada, a inspektori su izdali 9 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 9.900 maraka zbog prometa zdravstveno nebezbjednih sladoleda. Na graničnim prelazima Zupci, Rača, Hum i Izačić pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Donja Gradina i Doljani na ulazu u BiH saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa generalnim sekretarom OEBS-a da Srbija ostaje dosljedno opredjeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira. Ambasadori Europske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija uoči sastanka ministara spoljnih poslova Europske unije u Briselu, izjavila je Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. 28 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 31. Slušali ste kratke vijesti.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rako. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.